ހަމަ އެފަދައިން ތިމަން ރަސްކަލާންގެ އާއެއްތަން އެކި ގޮތް ގޮތަށް ބަޔާން ކޮށްދެއްވަމެ އެންމެ ފަހުން އެ ކާފިރު މީހުން ބުނެތެ ކަލޭގެފާނު އެ އާއެއްތަން އިހުންގެ ފޮތްފޮތުން ދަސްހުޅު ކުރެއްވީ އަދި ތިމަން ރަސްކަލާންގެ އެ ާއެއްތަށް ބަޔާން ކޮށްދެއްވަނީ ދަންނާނޭ ބަޔަކަން ހާމަ ކޮށްދެއްވުމަށެއް